ta dik ta ira ta ta nandana bana chum chanana na ta chum ta chum sat tik ta tik ta liye rang sab sakha sang man me umang gati tumang ta khela ta bhuja me la ta lapat japada radha lalita chanda bali diyo bor rang ghor sar bor banwari mai hari ja jari mai hari ja jari mai hari